Enseñame. Mami. Def nga lu neppur go sama tank. Ku lagu sax mo ne di jafandu. Da nga simbu gay nda jamalu ñanga taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafandu fi.